0: Why's everybody always picking on me?
1: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.